Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: grunnen.
1: Jeg kjøpte en ku her i mai. Hun kalva i fjøset med en gang hun kom inn. Så jeg spør som svar på det spørsmålet du stilte. Er det slik at den kalve

0: Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.
1: Hvorfor reiste du ifra meg? Nå når allting var så bra, trodde at du ville ha meg.

taler. Bakom står Jesus, der han i sandaler. De ser at han smiler og er full i lott. Han var en god skøyer, han Sivert Iskariot.

Sarah Jean Kelly, Still Crazy Over You. Og da skal vi ta et skikkelig kliv bakover I tid. 1968, da var jeg ett år. Da kom denne låta her med Dick Curlis fra plata The Long Lonesome Road. Der får du høre Just For The Record.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: han skulle stekken, så stakk han skjevt. For der han sto var det nok og sleivt. Og kniven han fløg mot øst, og sett ny bakrekord som trøst. Og slakteren han skrek,
1: det skal vi kotelette og pølse og stek.
0: Og grisen han lå for slakteren